bu ýaş dehin entek çağlyk ýyllaryndan başlap enesi atasy bilen ýygygydan teatra gidipdir. Ol ýapylan perdeleriň sahna aňyrtyna gurşagyň we sahnaçylaryň aratyna ulalýar. Mektep dinç alışlarına hem öyde oturman en atası bilen bilelikte gastrollara gidiyar. Şeylelikte ol teatran cadili dörücülük dünyatini haat yaş bağıtından hut öyde baştan geçirip onun inça sırlarını öğreniyar. Padattaki mektep yıllarını tamamlanan son vatandaşlık borcu olan harbi kulluğunu yerine yetiriyar. Yuronaki sunot odunu öçürüp bilmedik yaş Raskolov 1961-nji ýylda Daşkent Teatr we Sanat Institutynyň gapysyndan ätleýär. Okuwyny üstünlükli tamamlamagyna soň Gyrgyz döwlet drama teatryna aktyor hökmünde professional sanat ýoluna ilkinji ädimini ädýär. Emma onuň dünýäkaraýşy we sahna bilen höwesi diňe aktyorlyk bilen çäklenmeýär. Öz dörjülük gözegini dowam etdiren ýaş sanat işgari 1967-nji ýylda Moskwaga gidýär. Ve döwrüň iň awraly okuw mekteplerinin biri bolan Döwlet Teatr Sanaty Institutyna kabul edilýär. Moskwada rejissorlyk boýunça okuwyny üstünlükli tamamlap, watanyna dolanyp gelende bolsa, oňa täze bir wezipe garaşýardy. Ol o şäherine ýaňy ýakyny işine başlan ýaşlar drama teatryna öz dörjülük garaşlaryny sahna geçirjek rejissor hökmünde işe başlaýar. Raskolov bu teatrda takminan 12 ýyllap özünikli zähmet çekýär. Dörjüliginiň we ilhamynyň joşup çoğuyan bu 6 ýyllaryna ol teatry öň görülmedik üstünlük derejesine ýetirýär. Baş rejissor Udepedne işen dögürünü toparlan bililikte Moskwadan Tbilisi açanyny uzap gidýän giňerme gastrolary amala aşyrýar. Şol dögürüň teatr jemeti we onuň döwürdeşleri bu ýyllary uly öwgülen ýatdaýarlar. Eserin iň awraly sahna tanqidçileri Paýdat Frunzedäki teatrlara barman göni o şäherine barypdyrlar. Bütün teatr dünýäsi Raskolovyň sahnalaşdyrjak indiki ajaýyp eserine tomoşa etmek üçin özara bäsleşýän ýaly bolup görünýär. Hut şükügöz we giň gözýetim netijesinde o şäheri şol ýyllarda haqyqy manyda teatr merkezine öwrülýär. Raskolov we kardeşleri we onuň bilen bir sahnany paýlaşan sanat işgärleri uly haýranlyk bilen ýatdaýarlar. Mysal üçin Qyrgyzstanyň halk artisti Zamir Soranbaýew usat rejissoryň teatra getiren täzirini şeýle beýan edýär. Raskolov Qyrgyz professional rejissorlyk sanatyna haqyqy öwrülüşüp durýan ýeketäk şahsdyr. 1972-nji ýylda Oş teatry açylanda ol ýerde düýbünden täze bir ugur döredip avantgard çemeleşmäniň öňbaşçysy boldy we milli teatr sanatyna ägirt uly täzelik getirdi. Onuň bu başlangyçlary Oş teatrynyň 1972-1985-nji ýyllar aralygyndaky altyn taryhyna öz dolşuny ýygalardy. Mundan başga Raskolovyň bu täzeçilik garaýşy diňe bir Qyrgyzstanda däl, eýtem bütün Sowet ýazyjylaryna hem ýokary baha münasip boldy we onuň giňişligi ägirt derejelere ýetdi. Tibetdäki iňgo 10 rejissoryň hatarına görkezilmegine getirdi. Raskolovyň öz dolşy rejissorlyk sırlary we iş usullary barada gurrun berýän beýleki bir şahs bolsa, Qyrgyzstanyň halk artisti Marat Alyşbaýewdir. Alyşbaýew başgaça hiç bir rejissoryň onuň ýaly işläp bilmejekdigini natap, sahnadaky şol uly özgörüşi şeýle düşündirýär. Ol däp bolan teatryň galyp görnüşine öwrülen dekoratsiýa düşünjesini bolup, sahna simbolik we abstrakt gurrun beriş usulyny ilkinji bolup getiren rejissordur. Şol döwreçenni eserde ýazylan dekoratsiýalary bolşy ýaly gurmak däbi dowam edip gelýärdi. Iskender Raskolov bolsa sahna ilkinji gedek beýik podiumlary we platformalary çykardy. Ol spektakly haqiqa durmuş primetleri arkaly däle simbolik dekoratsiýalar we tomoşaçyny pikirlenmäge iterýän sırly hereketler arkaly edil bir tapmaçy ýaly çödýärdi. Sunuat yolunun dowamyna ustad rejissor Qyrgyz edebiýatynyň we teatr sanatynyň iň saýlama eserlerine maşap, dünýä nuskowy eserlerine çenli 60-dan gowrak spektakly ýokary ustatlyk bilen sahnalaşdyryp, Qyrgyz teatrynyň awrayny iň ýokary derejä ýetirýär.
dünýä teatr edebiýatynyň iň belen tepkitlerini oran alýan William Shakespeare'in Gamlet, 10-nji Gije, 3-nji Richard, Carol Lear we Romeo we Juliet ýaly beýik eserlerine öz bolşly rejissorlyk çögügi bilen täze sahna durmuşy berýär. Şeýlehem Alexander Gbayedovyň Aqlan Bela we Maxim Gorkiýanyň Aşakty ýaly dünýä nusgawy eserlerini sahna çykaryar. Onun deňsiz taýsa rahmeti, ýokary talaplary we tartma tutan ýerligi netijesinde onun bilen bile işen köp sany teatr işgärleri, ýazgylar we dramaturglar iň ýokary döwlet baýraklaryna munasyp boldylar. Onun rejissorlyk ustatlygy diňe bir öz ýurdu bilen çäklenmän, eýsem Bulgariýanyň, Wengriýanyň, Çekiýanyň, Latwiýanyň, Litwanyň we Estoniýanyň ýaly köp ýurtlaryň sahnalaryna çenli ýetýär. Teatr rejissorlygyna bu ägirt uly üstünlükleriň ýany bilen onuň ilkinji hünäri aktyorlyk bolanlygy sebäpli, ol kino sanatyna hem möhüm ýer galdyrýar. Kino rejissorlar ony ilkinji mollim, Gurt Zinnali, Jora we Jemili ýaly şol döwrüň uly ses getiren filmlerindäki üstünlükli keşpler bilen hem ýatdaýarlar. Hormatly radio dinlejileri, Sunuwatyň jümmüşünde dünýä iýlen Gyrgy teatrynyň iki beýik ägirdiniň şahatyna kemala gelip, soňra öýdürüjilik giňişini döredin Iskender Resgulowyň ilham berji durmuş ýoluna gyýtgaça tiýagat etdik. Egerde onuň sahna getiren batyrlygy täzeliklerini we avangard ruhuna has içgin ugrunmak isleseňiz, Gyrgy teatr taryhynyň şol jadaly sahypalaryny açyp görmeňizi tüýs ýürekden maslahat berýäris. Indiki gepleşimizde täze hekaýalar we ýyl galdyran ömürler bilen ýene-de duşmak arzuw bilen hoş, sag bolun.

0: berip biljek iň güýçli habarmyz, iň güýçli jogabymyz.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.